0: ligeta ase gitabu kia oko aba korinte yi ntangani 15 emeronge bere na kia goteba ninko iroso me bwango gera kitai katwate ni chinke
1: egoteba korende bona ne kene nga Kristo oboki ugorwa saba kure unogo tongoro kwa bakure
0: Kristo obokirwe obokire korwa saba kure una abagotongora kwangu kwa bakure aba Kristo abakure me ya Yesu na kya kogere kitabu kio kumanuka egoteba ngaki nere buya omo Kristo kokwa korubono kamwegenete ngo kamwegenete nyasaye okumanuka emeronge ibere neyemo ekebungu kiaye kia 10 na bibe yani okumanuka 14 ekebungu kiaye kia 12 na bekotete bigo elinde nataka gukura iga inga aba Kristo bons wa kulime ya Yesu okuboki ngokorete gentoki nkoro igoti gatose emelinga okuboki nkoro onya kuboki gunkoiyo dirori bono bo Kristo bwaito bora abe ebusa bosa ikiagera kende nkeyo kera borro elinde nataka gukurira nga ekebungu kia 29 inki kera sirigwe omoelio eke siko sirigwe omoelio 26 okumanuka 26
1: 1526
0: omobisa bwa moeli ora asirigwe na makweli omobisa bwa moeli ora asirigu ningo na makweli akaroje sakore ane lia kabere ikaba anto bonsi pi ekiagera to abatisirwe ime ya macha mange igere ke manyiriria kenene nga ogokwa no kuboka anto kogarete gendoki nkoro oko ingiswa kulia macha mange ime na benga oyo tindekirwe ime ye mbera na ende kobokali omo elio isini na tisa nga kia otewa eye eye eye 15
1: ine
0: aba
1: ba aba bako batiswa ase ngendo ya aba kure na kirende bako kora onye anya aba kure ti bako boka nonyangake na ase ki bako batiswa ase ngenjo yabo
0: ebatise yetoko batisa abantu ni gatoko bakanga igatoko kwa amo na Yesu na tu aboka amo na Yesu asomo bero moya umobero ta gosalika elinde tomenya na Yesu kale na kale umonene tigato seni toke endere kwege na nga okoboki ngo kale tento ki nkoro aya igana letwa no Morisi a James Ocharo biyamo no tigato igwanga asoyo nde okogendera
2: sano Molicia noyo otenenire asemore gakoro ku Florence kesare nyarieko igongo chikoira aseritsukoria Wednesday ligote banga the resurrected body omobere the resurrected body omobere obokire abantu bono ekera aikire kokwana nga Yesu Kristo ne roboto ngore buko boki bwa gwaito abantu bande mbabo liga ase ekebungo kya First Corinthians ba Corinto yeri tangani 15 verses 35 ego tebanga korendo monto na aborie na kia ba kule bara aboke na ende mubere ki bara ache noro ayo ikaranse tabu ko senga kia yora aborie abante kera bara ache kobuka nga kiko se bara aboke bari e ba kubuka banga chi spirit ose ba kubuka buno ole igo buno ikaranse te igo wo buno ole igo bwate chi mioro bwata maiso bwata magoro bwata maboko liswali eli igori iranetibu na Paulo akababu na majikoba tebinge banga abantu abaliri igategete ko tumeka chi analog yani tete ko tumeka example kenga ki ebimeri ekere tubga tente tere ekere ko yesimeka mugondo ekere ya so iri mugondo na bego tigara igone ndi yacha ko tuke tente tere goche igoro ngakie mukagerete koba bono Paulo gakoba teinga tente tere ko kuimukia tente tere yemo uko yebeka imeyeri iroba igego egokwa ogokwa ata kwa isi ekerali tukeri mwana engo mwana ntete gotubura kurwa marabainze na nyo ate ekwete tebuga ati ne twale gento ko manyange ntetere ya renge gaiga ogo kukoli bona na kwente tere eri na indekere ya kule ekere bone ko enge ya boka ya manya go chako soki na inde chinta tere bona eyine analo analti ago tumeka go tebanga omonte ekere akule na bangente tere ekere yaso asiri iroba ekere bona gocha kubuka iga kubuka mu

0: amangana yo mogusiina Marieta ase kero tu amangana yevi mira ne chistesturi tari ko tuara na ende binto binda to korobana ne tia atu sibira ne tiku chimaega bono tu abeire bitongu ebigia bono tu abeire bitongu ebigia ase Yesu Kristo ntubona to korokuwa se rieta riaye ne abantu bari bakare tari nga basirete gutoroka Marieta aya na barabu asoko manyakuwa bano kwege na kuabo na oba aroche ngambu ya bago kora na onyene keroto menyeta asobu gimobu tari nge eto koro kwa Marieta aya asogo sira iga tokoro kwa sa identity asoko manyika na ngoyo no yo oyo nga kiare no yo nga kiare uwata na nagatia ito lakini ye the bottom line ringa na rina na ndi ringa iga tuwe ibo irume ya Yesu Kristo na ande ntuwe tokoro kwa bana baye ekerara abo orio na rogetu ekerara aboke na aboke kiviake na nje nimboke kiviangu anye kingo toka na ararire igo na ata kete kote eva so buenge nga ama nganaya yogo kwa toko randi mono uno morandi pasto itato teviri ya Vincent no kovoka ikuwa nina kora kuna poto buenge kete koko ha chinguru chiaye eke kogera no wako semeri buitokole ebibionsi bibere niko vire vye ngenche nene asobo kima buito buna ba Kristo asoro gendoro ege kogera onye kuboka nkoyo nogo kungogo tuwa rogo semeli na anyo kungua renge kutangana okuboka nkua renge kororekana igo vyo sine vye ngenche nene nyasao itato konye buna omo radio itato tebiria ama gana ya gato konyareta ase njire yo buenge keroyo omonyo ore chinga kio nyasome kuchime igo ranyora mangana manena ako kutenengia uno asobo kima buwa obobo Kristo na somo kimabuao kopo mwege nu Yesu Kristo ege kogera totasome tinto kutu aroma nyasato eseni karto gandereta kotegera magana ya sirietari ya Yesu Kristo. Amen.
1: Togo kore la pastor kora nche dinde toko lere na kitogo neta komenya buna Pastor Vincent na kitogo neta komenya buna aba Kristo toma nyete chinguru cho okobokiwa chinguru chia Kristo aboge tukuruwa sama kweli akayabwa ne chingurunga na intwe into chikobokiwa na kitwaneta komenya ase chinga ketiga no bogima oboiga na boigo na biri byonsi bitoeta nine bigotomiga ase obo Kristo bwaitonga into bwate chinguru cho okobokiwa
2: ya mono morali tomenye no gosemelia turandie nchiri yokobokiwa kwa Yesu Kristo na ande twaligani abange aso kuirana kwa Yesu Kristo elia kabere ucha kuboki abande na ucha kuonchura balia bonsi ba mwegenire tumuroto tasamare
1: mbia ma na bogoto saberende tokore selesen kwa mwewe kange toso ya sense moya matera
2: mbia mwono sana to tene na sogo saba ta tanya saa umuana na mwikomo chenu mbia mwono sengenjo watoige irie igoroye enseme yiga yo kobokiwa kwa Yesu ekiagera ntobugato kosemelinga Yesu Kristo ulio bogete urua sembera akarorekana sabanta bange 500 na ende kobwa mono agatira gochia mari igoro agaika seta toye bono ni goto kunya kuyarega ni elinde kera kwene lya kabere nyasae tobe tuli tayari yamono nyasaa sabonsi ba tegereire kero yomo anyare kuyaregania elinde onde tasira lakini twensi tonyoro gotore kagwa kale na kale nyasaa to sesenie sesenia ense meye gatwa kolire nilie kobuatia chi programu chionsi ya sama bokao twa sabira seriti ya Kristo motorio ito. Amen.
1: Byamana kegema ase bali mogotunyara wetra seredi eto ya Egesa FM to bata chidaika ikomega tuchikwira na ase studio kunyora mangana mayege sase nchira yobo ikerano tumai kwira na gochaiga ase chikansa chaito na atikambe chaito cha Nyamira Brown nyora nga ase chinga kitia mogaso nigo tuguchiko ikerana ali ase ekambe ya Magena Main elinde na abarabu gokora happy sabbath mbia moraba Nyamira Brown nare gosa umokodista nara ogateranta eto tenene na kuokora ase nsemoye lesson number 240 timibere na merongene eira ya rurwe ase abegenete ngochande bwango mbaire abarabane morende mono goikana chire timorara buna abande renda torende mona sogo saba na ache na bande buno moibi to amanyere nigo ari ange koti to manyetiri tuko e ntore no gosemeria nga yeso maneno ito na ache tira chia yene cheken mbwango na ache na atiga tore ndemono boika na achire e korista
3: Na basa birito tenene namba 240